wanyame wa mawuye my ankase riasia wo ba ya de wo koni se eh oba sasia asana wanya baby adibia si o ankase wanyame ni we free I'm in trouble.

Aliye kuu mame. Anane kuu wafa. Me kuu wose wafa. Ebradi yanti ya siye nikasa. Yee, mintu minti ya siyo. Yee, waye madu mango.

na urade akansro ada na na ne kwam safo so akansro awadi nyina yo se adche ya dide afse ya dide ni na so di ni so sha wa kaya na so aya babu se